tie mu esire abofu oba ananya ya ma omo kwai se omo ha asasi any apple okasa chire won verse 3 se mu ha asasi ana apple ana enuya kosi se ye di ejinaye ebe sisi ye nyankopon enkoa emu maso mamu ha asase ana

dimu adomwa misrewe yesu kristo dimu se ewade yade fufro ewe misika semo ewe maworye mo

Enti gare shawata die ufre opena ukwa juma na ukwa jom wa ukwa juma suna bebe fie nuwa befie na ngwa tre nifa fri nondu koduba kuna ane ya pon froka eko dansuma na edine niya chile na batu naka desu bisu o sahara edine niya

wadiye ni unyam ewo yesu dimu amen otini ni mpai wei mwa deni yefo sana kasa fri hii kwa bea fusu mbacho kasa ebo mpai ewo yesu dimu kwa bea fusu evade fane sankau kwa bea fusu evade nsao yariye yariye biara efri tusu besi unasi yedi yesu moja domino eshi asie

no kasi kokro koa o si ewurade uye kokro abwa ne chipe janene no kasi muwa o si eh ewurade wudi mu wudi mu wudi mu.

0: trase ne nem ni se yakopon asem no o de amane dada
1: yes
0: obi no ka na se mo se before se yakopon befa israel for every egypt no na watwa resi no akọ promise land inti wo na akwan no kra no apaya ho titiri na nanom se omo ko afuom na eho no kwan no aye se meba ni eho afuma omo pai kwan na che se Oba, wa wu nim se ya nana no pa kwan. Oba ni wa famu to na wukọ. But ono no baby o pa kwan no. Wa kwa ko du ho dada. Asasa na chi aba. Iti onim na ewo ho. Ono onim na enti amọ ko. Sa na Awurade so na na dwia. O onim na aha o. Onim na kwa ya wukọ mu. Iti no de ya reference.